השיר הבא אני שולחת עד בלגרד אליך מוקי כהן, תעשה לך שכולם שם ישמעו, אז קדימה בפול ווליום מוקי.

0: Ojalá.
1: Μέσα στο μάρθο.
0: Εγώ θερτά, εγώ κέτε, εγώ κέτε τζεμπέκικο.

כן, אני הפסקתי את יאניס פריוס במיוחד בשבילך סמי. אני רוצה להשמיע לך את פסחל אסטרזיז עם הבת שלו יאנה, שיר חדש חדש ששמעתי אותו כבר והשידורים הקודמים, אבל איך אפשר לא להשמיע לך את השמן שלך, היידל השמן שיק.

תצטרפו לשידור. הולך להיות מעניין היום עם אלקה מבילי. ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ובהמשך שירים כמו

0: Έχει ζυλισμονήσει την αγάπη την παλιά. Βρέχει πάλι απόψε στη μικρή τη γειτονιά.
1: Αλέκα μαβίλη, σου ויורד גשם הלילה, כך היא שרה, ומקודם שמענו את אותה נעימה של השיר הזה. שוב יורד גשם הלילה על הבתים הקטנים והעניים, אבל בפינה שלך חם. שכחת את האהבה הישנה, שוב יורד גשם הלילה בשכונה הקטנה. מישהו עובר מול ביתך, עוצר ובוכה בפינה. אש אהבה בוערת בחזהו והקור על שפתיו.

אוח, כמה צלחות על ההתחלה. שברו לי את כל האולפן. ממשיכים עם הלקה. שבת שלום ליום טוב צקירי לכל המאזינים באשר אתם.

קלקה נולדה ב-1 לדצמבר 1944. היא החלה את דרכה כאחת המנחות הראשונות בטלוויזיה הממלכתית. זה היה בסוף 1965, ולפני שהטלוויזיה היוונית החלה לשדר רשמית. הכריזה קרן הרדיו היוונית ELP על תחרות לגיוס מגישות טלוויזיה. 800 נערות השתתפו ושלוש מהן גויסו, אלקה הייתה ביניהן. עם זאת, אלקה לא חתרה לקריירה בטלוויזיה במשך שנים רבות. שירה תחילה ואחר כך תיאטרון היו מטרותיה.

גשם ירד בעיניך מתוך הסרט חרוזי הים שאספר בהמשך. למי יש עיניים להביט באומללות העולם? למי יש דמעות שיפגעו בריח המנטה? גשם ירד בעיניך, שלג על אצבעותיך, ובמקום במקום בו השמחה עכשיו מקונן הכאב. מי ראה את האש בוכה עם הרוח בלילה, ואיך הציפורים בוכות שאפות למקום אחר.

הבלונדינית היפה עם העיניים הכחולות הנפלאות שיחקה וגם שרה. לאלקה, בעלת הקול המלודי היפהפה, הייתה קריירה משמעותית בת 20 שנה כזמרת, וביצעה שירים של מלחינים יוונים גדולים כמו סטברוס קסרה קקוס, יאניס פאנוס, מימיס פלסס, סטברוס קיומציס ואחרים. רבים משיריה היו להיטי ענק. תזכור אותי, כך שרה אלקה. כוכב הבוקר משחק בעיניים, השמש שוטפת את חלום הארץ, אהבה היא נהר רחב ועמוק שהתעייף והלך לישון. לאיזה מסע יצאת? לזכור אותי ולאהוב אותי. הזריחה גונבת ממך נשיקה קטנה, נשיקה קטנה ומרה בוערת על שפתיך. איזה מסע רחוק קורה לך? תעזוב זר, המפרסים לבנים, שכחה אורבת. לאיזה מסע יצאת? לזכור אותי ולאהוב אותי. שבת שלום לשוקי פז, ברם קנצקי, שבת שלום לריף קסר, מי עוד מאזין לי שיכתוב לי?

שבת שלום לסמי ורותי זקן שהצטרפו, שרה וחיים כהן. אנחנו נמשיך עם אלקה. אלקה השתתפה במשך שנים בקונצרטים של סטברוס קסרקאקוס ועשתה קריירה משמעותית בשירה במועדונים גדולים ביותר של אתונה, לצד הזמרים הגדולים גרגוריס ביטיקוציס, ויקי מוסחוליו, יאניס פולופולוס ועוד. אלקה מזוהה עם סגנונה, נו, קומה, הגל החדש, ושירים רגועים ומלודיים, שירים מפורסמים שלה, הילד הזה עם עיני הדבש משנת 1966, ועוד מעט גם אספר עליו וגם אשמיע אותו. בינתיים, ספינות רחוקות. ספינות רחוקות הן לא ראו יבשה, חיכיתי לך כבר חודשיים ואני כואבת. לא היה יום שלא היה מעונן ולא היה לילה באור כוכבים. ים של מפרשים, הם פנו דרומה, הם יביאו שמחה, הלב פועם. בחשש, אבל לא היה יום שלא היה מעונן, ולא היה לילה באור כוכבים.

שבת שלום לשרית ושי טנדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת לכולם, ולך מלכת הרדיו דבש יווני, איזה כיף שאתם פה איתי. אז כן, התחלתי לספר על הילד עם עיני הדבש, שיר מפורסם של אלקה. השיר הזה נחשב לקלאסיקת לייקו, מוזיקה עממית, שהייתה חלק בלתי נפרד מהרפרטואר שלה בסרטים. זהו שיר מרים ומאוד אהוב על הקהל. אז בואו נשמע אותו.

אז כן, שיר נוסף מפורסם שלה היה שיר ששמעתי בתחילת התוכנית, שוב יורד גשם הלילה, השמעתי גם את הנעימה שלה. השיר המזוהה איתה ביותר, השיר תזכור אותי ששמעתי מקודם, שמדגים בדיוק את הקול המיוחד והנוסטלגי שלה.

אתה ביצע גם שירים בקצב הזה בקיקו המסורתי, במיוחד כאלו שנכתבו עבור סרטי קולנוע שבהם השתתפה. לדוגמה, אחת הקלאסיקות הגדולות שלה עם המקצב הכבד, בחור צמא. הבחור היה צמא, ירח מדמם שלי, והוא התכופף לשתות מים. גם אני הייתי צמאה אליו, וכופפתי את שפתיי המדממות כדי למצוא את שתי שפתיו. הציפורים ברחו מערבה, הירח נסדק, ובכל זאת החזקתי אותו, בחור צמא, בחור מדמם, שהיה צמא למים.

שבת שלום אבי תביסל שהצטרף וכותב, שבת שלום לכל המאזינים, ובמיוחד לריקי שלנו, איזה כיף שאתה פה איתנו. השיר הבא אני שולחת אליך אבי, שיר זה בקיקו נוסף של הלקה מביא לי, דימתי הפכה לאבן. זהו אחד משירי המפורסמים ביותר מתוך הסרט האייקוני האורות האדומים. השיר הולחן על ידי יאניס פאנוס, והוא זה בקיקו דרמטי ועוצמתי מאוד. אז בואו נשמע. אבל רגע רגע, אני רוצה גם לתרגם לכם. דימתי הפכה לאבן, כאבי הוא נהר, מאז שעזבת ליבי ריק. חום על שפתיי, חום בדמי, ואתה רחוק ממני. דימתי הפכה לאבן, ליבי יבש, ההנחה בודדה. סכין בליבי, ההנחה בודדה, סכין בליבי, החדר ריק, מיטתי ריקה, והמגע שלך רענן, נשימתי קפואה, שפתיי קפואות, ללא נשיקתך. איזה מילים.

שיר זה בקיקו נוסף של הלקה, רחוב המרוצפים באבן, גם הוא מתוך הסרט האורות האדומים. מדובר בשיר מקצב יווני מובהק, שלמרות המלודיה הנעימה שלו, יושב על בסיס מקצב של 9/8, המאפיין את הזבקיקו והלייקו של אותה תקופה. ברחובות המרוצפים באבן, שיר ושברון לב, שכר יומי של טרור, מקצוע הרחוב, והחיים הם רדיפה. שכר יומי של טרור, מקצוע הרחוב, והחיים הם רדיפה. פנים צבועות חיוורות, נשיקות קפואות, שממה וייאוש במלונות זולים, החיים נעצרו, שממה וייאוש במלונות זולים, החיים נעצרו, איזה מילים קשות. גם החיים היו קשים באותה תקופה.

כן, זה וגיגון נוסף של הלקה, שיר עוצמתי מאוד, שבו היכולות הווקליות שלה באות לידי ביטוי במקצב הזה בגיגון. לשיר קוראים אהבתי נשר וזה יוצא אלייך, ירישל, שבת דבש. יאסו מנשה סרנג'י, שבת שלום, קלוס

מנשה סרנג'י כותב, שבת שלום לריקי ויורם והחברים, הרבה בריאות ליורם והחלמה מהירה, המון המון המון תודה. תודה לך מנשה, תודה לכל מי שמברך את יורם, תבורכו. שבת שלום למי שהצטרף, מי, תכף אבדוק ואגיד לכם. אז הנה, ברם קנסקי, שוקי פז, יום טוב צקירי. ואם יש עוד מאזינים, אז תכתבו לי שדע ואברך ואקדיש. שיר אחרון בקצב הזה, בקי כה, השמיים קשים. אבל לפני כן, אני רוצה לספר על חיי המשפחה של הלקה, וזה בדיוק הזכיר לי שתמיד ברם קנסקי היה שואל על המשפחה, בעל, ילדים. אז כן, אני רוצה לספר גם על זה. והאמת, בקושי מצאתי, אין הרבה, לא הרבה מסופר עליה, אבל בכל זאת מצאתי. הלקה תמיד הקפידה לשמור על פרטיותה רחוק מהצהובונים, במיוחד לאחר שפרשה מהבמה. הלקה הייתה נשואה למוזיקאי והמנצח היווני הידוע, יורגוס קצרוס. השניים שיתפו פעולה גם ברמה המקצועית, וקצרוס הלחין עבורה כמה מלהיטיה הגדולים ביותר. לזוג נולדו שני ילדים. אדוניס קצרוס הוא עיתונאי ספורט ומגיש טלוויזיה מוכר ביוון, ואלכסנדרוס קצרוס, מוזיקאי ומלחין שממשיך את דרכו של אביו. בין הכתבות עליה מוזכר גם על שניהלה רומן משעשע עם הזמרת והשחקנית מרי כרונופולו באחד מסרטיה, וגם שטיילה מסביב לעולם במשך מספר חודשים. היא חיה שנים רבות באור הזרקורים כשהאור ממוקד אליה, ועולם אהב והריץ אותה מאוד. בסוף שנות ה-80, לאחר מספר קונצרטים עם המלחין יאניס פאנוס, היא פרשה מהשירה לתמיד. לטענתה, התנאים השתנו, האנשים השתנו, והמקצוע הפך קשה ותחרותי. אנשים חטאו, ולא אהבתי את זה, כך סיפרה. בשנות ה-90 היא התגוררה במרכז אתונה, כמעט בלתי ניתנת לזיהוי על ידי רוב מעריציה. עם זאת, בשנים האחרונות היא החליפה מספר טלפון, ועקבותיה עבדו איפשהו בפלוניפוניסוס. הרחק מאוד מהזרקורים, ולא רצתה שאף אחד יגלה אותה. ואכן, אף אחד לא יודע מה הייתה. הלקה היום בת 82. העובדה שהיא בחרה לפרוש בשיא הקריירה כדי להתמקד במשפחתה, מוסיפה נופך של מסתורין וצניעות לסיפור שלה. מקווה שנהנתם מהלקה, ומקווה שאתם שומעים טוב יותר. אז הנה, השמיים קשים. השמיים קשים והשכונה בהריסות, הדמעות שוטות חיים והעוני נאנח, הרחוב הצר בוצי, הבית והאבל, השמיים קשים עלינו העניים, ברד יורד על הגגות, הוא חודר את יריות המתכת, התאושש פועל, אל תיתן לרעב לשבור אותך.

0: ¡Ela!
1: Spin Records.
2: ואנחנו ממשיכים בשמח. שבת שלום לאריה קו שעושה חיים בתאילנד. שלח התג לתאילנד.

כן, אני אשמיע בהמשך את רוח הלילה. בינתיים על הבמה סופיה דנזי. אז כולם כולם בפול ווליום. היי דקנסקי!

0: דבש.
1: ננה, החיים הם דבש, רק כאן ברדיו דבש. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. על הבמה פסחל איסטר זיז, הוא רוצה לשיר רק לך סמי.

אלא אלא, אנחנו ממשיכים עד כוכב הבוקר, כך אומר אנדריאס וסיוס. הוא אומר את זה לליצה דיאמן.

מקנה, אריה, גם אני רוצה תאילנד. כבר אני יודעת את הטעם של תאילנד, הייתי ומוכנה שוב ושוב. אז טסוס בוגס בשבילך, והוא מקנה, כן, הוא מקנה.

0: να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ. Να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ.
1: שרה וחיים כהן, אתם בטברנה של רדיו דבש יווני, אז כל השתייה והריקודים עליי. על הבמה פאנוס טאטאקיס, שרק לכם.

אבי תביסה לאשר בא אליך פרפניאדיס, עזוב אותי ולך, לא לא אל תלך חלילה. אני יודעת שאתה אוהב את פרפניאדיס ואתה אוהב את השיר הזה. יסנה.

תן לי אז קז'ונג'ידיס, חותם את השמח, והשיר הזה יוצא אליך מנשה סערנג'י. אז קדימה מפול ווליום.

כן, אנחנו עברנו קצת לרבטיקו, ואחר כך נוריד הילוך, נעבור לשקטים, לרוחה לאלה. על הבמה גליקריה, והיא רוצה לשיר רק לך, מרים אבו, ולאחל לך, החלמה מהירה.

איפה אתה, אורי צפני, יוסי כהן, שול המזרחי, פנינה אדיקה, איפה כולכם, ואיפה את, אסתר ג'רסי, מקדישה לכולכם. ניקולאידיס, והוא חרמן הבוקר.

ממשיכים עם חסרי השיניים, מוקדש לכל מי שאוהב אותם. גם לך שמעון דדון.

כן, וברם קנסקי מבקש זמר שלקח חומר טוב, אם יש לך, כך הוא מבקש. כן, הוא מתכוון לחשישי. או אולי פשוט שיקור, כמו יורגו מופלו, מופלא, מופלוזליס. הרגו אותי.

0: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני. אנחנו ממשיכים עם... רגע, רגע, מורידים מילוך. כן, וממשיכים עם רוחה לאלה. מוקדש לך, חברה יקרה, שמחכה, מחכה ומצפה לרוחה לאלה. רבקה שר, בשבילך. תשמע חבר, הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה. לא היה לה לב בתוך החזה, היא הייתה שקרנית, לא היו לה עסקים אגונים, אל תסמוך על עיניים שבוכות, היה מרגש לאהוב אותם, אם אתה סוגד להם, הם יצחקו עליך, הם יפגעו בך ואתה תסבול. הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה, היא העמידה פנים שהיא אוהבת אותי, עכשיו אני סובל והילדה משוטטת צוחקת.

שבת שלום לצביקה וסטיקות שהצטרפו להזנה, איזה כיף לראות אתכם על הבמה, סטרטיוס דיוניסיו. מוקדש לך צביקה בהמון אהבה מ-ST ומכולנו פה ברדיו דבש שבני, אז קדימה בפול ווליום.

סטרטוס דיוני סיור רוצה להמשיך קטי דקאנו לזה קוראים בו חלוך יאסו אסתר ג'רסי

כן, ברם קנסקי אומר, אם השידורים של ריקי מבריאים, התרופה הכי טובה, השידורים החיים, המון המון תודה. ונאחל החלמה מהירה גם לאסתר ג'רסי, שבת מבורכת. איפה אתה יוסי כהן, שואבת בסיליס קרס? אז אני רוצה להקדיש לך, במידה ואתה בהזנה, אם לא, אז מחר ב-10 בבוקר שידור חוזר. ולכל מי שואבת קרס, אל תחפשי אותי, כך הוא מבקש. תלפתי אפורה.

את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי הטכנאי שלנו. הבנתי שאתה אוהב לשמוע את ניקוס ורטיס, אין הפסמה בשבילך.

כן, השיר של סטלוס קז'נג'ידיס בהרבה ביצועים, ביניהם פאולה. אנחנו נחתום את השקטים עם פסחל אסטרזי, זנה אנה, אחד השירים האהובים עליי. ואני בטוחה שגם עליך, תותח. היי דסמי.

רגע, רגע, רגע, כותבת איריס גם עליי, ואבי תביסל כותב גם עליי, אז מקדישה לכולכם, לכל אחד מכם, מההתחלה, בלי הפרעות, אש בלילות.

כן, יובל, המון המון תודה על הברכה בבית הכנסת, הברכה ליורם, המון המון תודה. רפואה שלמה, אמן ואמן. אנחנו ממשיכים עם נטסה, נטסה לבמה, והיא רוצה לשיר רק לכם, שרית ושי טונדובסקי, השיר החדש, מסעית. מסעית של פרחים לראשך, שרית טונדובסקי. יסו יוסי כהן.

כן, שיר ענק. אנחנו נמשיך עם דספינה ונדי. אוח, אלף לילות. איפה אתה צקירי? עוד מעט חוזר פנטזיסט.

יום טוב צקירי, דפטריס פנטזיז חזר במיוחד בשבילך, והוא מטייל בלילה. ימאס!

איפה הצרה כהן? אני מחפשת אותך ברחובות אתונה, ספסח נוסטינה טינה. אחד השירים האהובים עליי. אליאנה פפיואנו. היי דה שרה!

איזה יופי. את השיר הבא יוסי כהן רוצה להקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. וסיליס קרס, גם בשבילך ירון חובש, ברוך המצטרף, כיף לראות אותך.

הפירומנו יסנה איריס, מחרוזת של מקיס חריסטודולופולוס. מקיס, שר סטליוס.

נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. ממשיכים בקצב הזה בקיקו. אתי סעיד, אני תוהה אם את מאזינה, רוצה להקדיש לך, גם לביס אליניוס תוהה. הרגה.

כן, אנחנו עם מרינדה ועם החלומות המתוקים הכי גדולים שלה. כולם בפול ווליום.

גלעדי אומר שבת שלום למאזיני רדיו דבש ולריקי, שבת שלום לאשתי רחל ולמשפחתי. ואת השיר הבא הוא רוצה להקדיש לכולכם. מקיס חריסטו דלופולוס.

כן, לזה קוראים אוכל האוך, ואנחנו ממשיכים עם פרפניאדיס, היידה תביסל. והוא כותב שיר למבינים בלבד. אוח.

אני צוחק זה שקר, השיר הזה בהרבה גרסאות ואתם קיבלתם שניים. אנחנו נמשיך עם וסיליס קרס, איפה אתה יוסי?

שבת שלום לפנינה אדיקה שכותבת שבת שלום אהובה, החלמה מהירה ליורם, המון המון תודה, תודה לכולכם על הברכות. אנחנו עם סתמת איסגונידיס, שולחת אלייך פנינה. יא במה! אללה!

0: רדיו דשבני 24 שעות ביממה. רדיו
1: השיר הבא אליך, פרם פנסקי.
2: אוח.

איזה יופי. ואנחנו ממשיכים עם המלך סטלרה, והוא מרגיש מאוד עייף, נכון קנסקי? אז רגע, תקבל מההתחלה.

יסו שוקי פז, השיר הבא אליך, יורדניס צומידיס. חבר'ה בוחרים במחששה.

אוח, מסטול הלאה, ואני התמסטלתי רק מהשיר, מהקצב. מרים אבו, גליקריה חזרה במיוחד בשבילך, אז תביאו כוס יין ונרים לחיים, שיהיה לכולכם ימס, אוטוטו לפני סיום.

כן, לפני שאני מסיימת, סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, על ההקדשות והשירים המעולים, תודה, ושבת שלום ובריאות ליורם, המון המון תודה. דרישת שלום חמה חמה לרותי, אוהבת אתכם. שבת שלום לכל מי שהיה איתי פה, לכל מי שהזדין לי, ברם קנסקי, אבית אביסה, לירישל, מריה מבו, שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, יובל וקרמלה פנחסי, מנשה סרנג'י, שוקי פז, יום טוב צקירי, צביקה ואסתר קור, ציוסי כהן, שולה מזרחי, פנינה אתיקה, רבקה שר, אסתר ג'רסי, ירון חובש, אריאקה, אביאל גלעדי, שרית ושייטון דובסקי, ולכל מי שאני לא יודעת שהזין לי, אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם. אנחנו נשתמע בעזרת השם יום שישי הבא באותה שעה. אז שתהיה שבת מענגת ויפה, שבת שקטה, בלי הזדקות כמו שהיה לי היום באמצע השידור. אני חוזר ונשאר, כך שר סטרטוס קיפריוס וגם רדיו דבש יווני, חוזר ונשאר לתמיד. תודה.

רגע, רגע, רגע, אני חייבת להפריע לשיר, ואני אשמיע לכם מההתחלה. אבי טוויסל כותב, השבוע היה לג בעומר, אף מדורה לא הדליקה אותנו כמו המדורה שאת הדלקת היום בשידור, אין עלייך, ורפואה שלמה ליורם, שבת שלום, המון המון תודה מעומק ליבי, על כל הברכות, לך אבי טוויסל ולכולכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע.

יוון זה כאן, נהנה, כאן ברדיו דבש יווני. ואני מבטיחה לכם, אתם תרגישו.

0: שבא שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, איזה כיף. אנחנו נמשיך עם פטרוס, פטרוס יעקובידיס. בואי, בואו, אז קדימה, בואו. תצטרפו לרדיו דבש שבני, מי שלא מצטרף, מפספס.
1: אלה.
0: כן, אלבום חדש לפטרוס יעקובידיס, ונשמע בהמשך גם את הזה בקיקו היפים שלו.

הבמה, קונסטנטינוס ארגירוס. הוא רוצה לשיר לך, אירי שאל. תלו סבטו. תלו סבטו.

כן, אנחנו נמשיך עם אנדרומחי, והיא אומרת שלום, מי זה? מה זאת אומרת מי זה? זה דוד ירין, כן, היא מקדישה לך, דוד ירין, וכולנו פה ברדיו דבש יווני. יסנה! יסנה!

צמת השקרים. שבת שלום, שבת דבש למשפחת איאש היקרה, והבת היקרה שלי כותבת, שבת שלום מבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש למלכה שלי, המלכה, הבת היקרה שלי שני, אוהבת אותך המון. את בטוח מכירה את השיר, לזמרת קוראים מריאטה, ולשיר קוראים המלכה שלי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שיב, אני אתם במקום הנכון. שבת שלום וחודש טוב, אפשר כבר לומר חודש כסלב, וחודש כסלב מחולק לכיס ולב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה. שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, מי עוד הצטרף שיכתוב לי. ומוראיתי קטיה אומרת שהיא במיטבה, אז בואו נשמע.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה, והיא כותבת, אתמול היינו בחתונה של הנכדה, חזרנו מאוחר, רק בשמחות, שתמיד יהיה רק בשמחות, מרים, ומזל טוב לזוג הצעיר, לחתונה של הנכדה, שיהיה רק בשמחות ובמזל טוב ובשעה טובה, אמן. מחרוזת יפה של אנה פנטזופולו.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן שאתם בכלל מאזינים. בוביס פפדופולוס אומר, תמצאו מקום ללכת אליו. הוא מתכוון לבטח לרדיו דבש שבני. אז קדימה, קדימה, תבואו. שבת שלום, שבת דבש לאורי צפני שכותב, שבת שלום חברים מימאס.

זקן לכל המצטרפים באשר אתם. השיר הבא, מתאוס ינוליס, כך קוראים לזמר, ביחד עם אלכסי אחיותי, והוא אומר, מתוק מתוק שלי, כן, שני, אומרת כך לאילן בעלה, מתוק שלי, מקדישה לו באהבה, וכולנו מצטרפים.

ביתי היקרה, אמנם בירכתי אותך ביום שישי שעבר ליום הולדתך, אבל מה אכפת לי לעשות את זה שוב? כן, ביום רביעי את חגגת יום הולדת והייתה מסיבה, חבל על הזמן. חגגנו גם לבן, לאיתי. אז המון המון מזל טוב לשניכם עד 120. עינייך השחורות, כך שר מתאוס ינוליס ואלכסיה חיותי.

כן, הבת שלי כותבת, יום ראשון זה יום הולדת העברי שלי, אז זה עדיין בתוקף, תודה רבה אמא שאהובה שלי. ואנחנו חוגגים חודש

אז שוב, שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לברם קנסקי, אבי תביסל, איפה, איפה אתם, צביקה ואסתי קורץ. את השיר הבא אני שולחת לאבי תביסל וברם קנסקי.

שרה כותבת, היום אנו חוגגים לנכדה אורי בת מצווה, מאחלים לה בריאות והצלחה מסבתא וסבא אוהבים. וגם מרים אבא כותבת, ביום שני אחגוג יום הולדת ב-24 לחודש, אז לכל החוגגים המון המון מזל טוב עד 120.

שבת שלום לאבי דוויסל שכותב, שבת שלום וחודש טוב לכולם, חודש טוב, שבת מבורכת. ואני רוצה שוב להקריא, חודש כסלב מחולק לכיס ולב, ואי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה, אמן ואמן. כן, אנחנו עם חסאפיקו, אז קדימה, כולכם מוזמנים לרחבה לרקוד, ומיד אחרי זה נוריד הילוך.

0: רק כאן ברדיו דבש.
1: נהנה, החיים הם דבש, ומרים אבו כותבת, לחיים טובים ובריאות לכולם, ורק בשמחות, אמן ואמן. הורדנו הילוך, איפה אתה ברם קנסקי? אתה ביקשת לשמוע נעימה יפה. אתם מכירים את זה, לשיר קוראים פרי גנך, אבל כאן אנחנו עם נעימה של וסילי סלאס, נעימה ענקית, אז מקווה שאתה בהזנה, ברם קנסקי, תן סימן.

איזה יופי, נראה לי פעם כאן כי פספס. אז אולי מחר בשעה 10 בבוקר שידור חוזר. שמענו את וסילי סלע, עשינו קלרינט, ואנחנו נעבור הישר

איזה יופי, איזה פיצוע. השיר הבא יוצא אליך, ארית אביסל, שאומר, התלוננתי לילה אחד לאלוהים, כך אומר לאונידס וליס. כן, שיר חדש, השמעת בכורה. שבת שלום לברם קנסקי שהצטרף.

אותנו עדיין אוהב, הקום הסגפו, שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, והבנות המקסימות. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנכדה המקסימה שלי, האהובה שלי, אוריאן. מקווה שהיא בהזנה. השיר אומר הכל טוב והכל יפה, אבל בעברית קוראים לשיר תודה.

איזה יופי של ביצוע. אנחנו נמשיך עם ניקוס ורטיס, וניקוס ורטיס רוצה לשיר לך ברם קנסקי, אולי גם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. עוד לא סיימנו, כך שר ניקוס.

השקטים הרגועים. פסחל הסטרזיז רוצה לשיר גם לסמי התותח וגם לאיריס. אני יודעת שאיריס אוהבת את השיר הזה במיוחד, אז הנה פסחל הסטרזיז. לשיר קוראים אש בלילות, אני קוראת לשיר

0: דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה את השיר הבא, אני שולחת אליך. אתה אוהב את הדואטים, השקטים, היפים, הרגירות, ביחד עם נטסה.
1: Αρέσει πολύ όμορφη πράγμα.
2: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
0: מוקדש גם לך, שרית טונדובסקי, שאוהבת את נטסה.

פשוט עונג צרוף, תענוג של שירים אחד אחד, כי יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשה, ואני את השיר הבא, שרה, רוצה להקדיש לך חיים, הבעל המקסים, הבעל היקר, היא אומרת לך רפא אותי באהבה, ביצוע של סטלוס קאר.

0: porcupine.
1: Ολέ. Άντε στο παραπέντε είμαι. Έτοιμος είμαι για παρδοσένικο.
0: דבש, הכל דבש, והמון המון דבש כאן ברדיו דבש יווני. יוון זה כאן ברדיו דבש יווני. ויקי מוסחוליו, איפה אתה? ויטה ויסל, איפה אתה? רנקלסקי, שאוהבים את הזמר.

0: Special για ένα πολύ καλό φίλο, Χρήστο μου.
1: Should have said

0: Το ξέρουμε, έτσι.
1: Και Glenn, the

כן, אני רוצה להמשיך, יש לי עוד המון המון שירים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה. שיר שיש לו המון המון ביצועים, כמו מסעית מטורפת, כך קוראים לשיר, הפעם בביצוע של בביס פפדופולוס.

כן, שיר אחרון בשקטים, ומיד אחריו נעבור לקצב הרבטיקו. ריטה סקלריו, סוסם.

0: כן, אני הייתי אמורה לסיים עם השירים השקטים, אבל מהר מהר שלפתי שיר נוסף, כי איך אפשר בלי גליקריה בשביל מרים אבו? אז הנה מרים אבו, שיר הצוענים, נייס בלמו.
1: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
0: Μουκτός γαμλάχ, Σούλα Μιζράχη, Βέλαχ, Πνίνα, Έντι,

0: Ήρθε η Οφή.
1: Γιάννης Βασιλόπουλος, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
3: דבש יווני.
2: רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, מקווה שאתה בהזנה, שיר שאהבת, ואני לא שוכחת מהו, ומשתדלת לפחות. כן, אנחנו בקצב הרבטיקו, וקצב הרבטיקו דיבר הרבה על המנגסים, על המחששות, אז אתם תשמעו את זה בשירים, כן.

אתי סעיד כותבת, ריקי המהממת, תודה על המוזיקה מהנה, שבת שלום מבורכת, גם לכם, אתי ומשה סעיד, רולוי, קומבולוי, מוקדש לכם באהבה. אתם בטוח יודעים מה זה רולוי, קומבולוי, השרשרת,

יהודה גוזלין, את השיר הבא אני שולחת עד אליך לקרמבו. וסיליס טיצניס.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ושרית נונדובסקי כותבת, אני מאחלת לכל החברים של רדיו דבש יווני, שבת שלום ומבורכת, גם לך שרית ולשי, ונטסה על הבמה רוצה לשיר רק לכם. אנחנו בקצב הזה בקיקו, מתחילים עם החדש, ובהמשך...

יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשי, ואני שבת שלום לשולה מזרחי. את השיר הבא אני שולחת אלייך, בעצם מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מוקדש לכם מסמי.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום למלכת רדיו דבש יווני, תודה על שירים נפלאים, חדשים וישנים, אין עלייך מהממת, שבת שלום לכל המאזינים הנפלאים, איזה כיף, איזה יופי את כותבת, פשוט תענוג, כיף שמפרגנים, באמת. ממשיכים עם ניקוס איקונומופולוס, חדש, חדש, השמעת בחור.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα στη

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε σκέφτομαι.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום ליובל וקרמלה פנחסי, ויובל וקרמלה פנחסי שולחים שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, מאונייה ממיאמי בדרך לישראל. תשובו לשלום הביתה, אמן. מקווה שנהנתם. את השיר הבא אני שולחת אליכם באהבה, מקווה שאתם בהזנה שוב. אז נו סימן.

כפי שאמרתי בתחילת השידור, פטרוס עם בריוס הוציא אלבום חדש. השמעתי לכם בתחילת השידור שיר שמח שלו, ועכשיו שיר ענק שביקש לשמוע, יותר נכון, הוא ביקש שנחפש לו את השיר. אז הנה, שמעתי לו בהשמעת בכורה. אנחנו נמשיך עם פטרוס יעקובידיס, מה עשיתי לך, כך הוא שואל, מתוך האלבום

אך, איזה קצב, זה הקצב שאני אוהבת. רדיו דבש שני, 24 שעות ביממה. רדיו אני רוצה להמשיך עם גליקריה, גליקריה לבמה, במיוחד בשבילך מרים. האיש הנזיר, כך אישה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנמרוד אדון בהמון אהבה מאבא ואמא ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני יורדניס צונידיס, חבר'ה בוחרים במחששה.

0: Γεια με, γεια σας και καλό χειμώνα.
1: Γεια σου,
2: Άλλα.
1: Γεια σου, ο πρώτος.
3: Ωχ, השירים הולכים ונעשים כבדים. Babis Papadopoulos.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: רדיו דבש יווני, אבל איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. אנחנו בא, זה בקיקו הכבד, כמו שאתם אוהבים. חברה כוזבת, מאכזבת, פאנוס מרינוס. כן, אתם מאכזבים, נראה לי אני משדרת לעצמי. לא סימן שאתם מאזינים.

0: איך הזמן אף כשנהנים, נכון? פשוט אף. מרים אבו כותבת, שירים נהדרים, שבת נהדרת, כיף של תוכנית, שיהיה לכולם חודש טוב, בריאות ונחת, ושבת מבורכת. תודה שהיית איתנו, מקווה שישארי עוד טיפה, כי אני גם עוד מעט מסיימת.
1: תורה פור.
0: אני חוזר ונשאר, כך שר סטרטוס קיפריוס, אז בוא נשמע.

אוח, פשוט תענוג, עונג צרוף, אין, אין. אני מתענגת מכל שיר. אבי תביסל כותב. רגע, רגע, אני רוצה להחליש. אבי תביסל כותב, השבוע עבר, חלף, וכך חלפו להם 3 שעות של עונג. אני מתקנת 3.5 אוטוטו. עונג בזכות האחת והיחידה שנותנת לנו את החשק לשבת, שגם חודש חדש מחכה לנו, חודש שהיו בו ניסים ונפלאות, ובעזרת השם נקווה שנמשיך לזכות בברכות שמיים, בברכות שמיים. תודה לך ריקי היקרה, כמו שאמרת בתחילת השידור, על כיס לב, כיס ולב, ולך יש את כל הלב עבורנו המאזינים. שבת שלום, שבת מבורכת, תודה על מה שכתבת אבי תביסל, את השיר הבא אני שולחת אליך. שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה. מתאוס ינוליס.

איריס שאל כותבת, ריקי, תודה על שידור מושלם כמו תמיד, על שירים מוכרים וחדשים שאת אורחת להשמיע לנו. תודה מכל הלב, שולחת איחולים לחמית,

ואת השיר הבא, ציגרות. קצת מבלבל שזה שר ואני מדברת, אז ציגרס, אכילאס, מוקדש לך איריס, מוקדש גם לחמך שחוגג יום הולדת.

0: יובל פנחסי כותב, יובל פנחסי שולח שבת שלום וחודש טוב לציון ומרים אילוז ושושנה, חברים שהכרנו בטיול. את השיר הבא אני שולחת אליכם, יובל בקרמלה, ולכל החברים שאיתכם, תהנו לכם, תחזרו לשלום, אמן ואמן. אנחנו נעבור לשיר הבא, מוקדש לכם.
1: Духи я рутились. Эла, эла, я зимняя.

0: רדיוס בס נאמבר 1.
1: כן, לפני שאני מסיים את השיר האחרון, אני רוצה להודות לכולכם. שרה כהן כתבה לי, לא יודעת אם אמרתי, לא אמרתי, בכל אופן אני אקריא את מה שהיא כתבה. תודה לך ריקי יקרה, היה שידור מעולה, שבת שלום וחודש טוב לך ולכל המאזינים. אז תודה לכולכם שכתבתם, שפרגנתם, שהייתם, הייתם בצ'אט, בקבוצה שלנו בוואטסאפ, לכל המאזינים שאני לא יודעת שהזינו, לכל המאזינים באשר אתם. המון המון תודה שהייתם איתי, שהזנתם לי, ופשוט עפו השעות, הזמן חלף לו ביעף, ואנחנו מסיימים. אז ברטוס תומאס אומר, סיימנו, כן, כך הוא שר. שתהיה לכולנו שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה.

0: למחשב הניחש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.

מתחילים כמו תמיד בשמח. ואתם זוכרים, אף אחד לא יושב, כולם רוקדים.

titular de Full Volume. אוח, איזה קצב. שרה כהן כותבת, שבת שלום וחג חנוכה שמח לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן, חריסטוס פזיס ביחד עם ארגיריס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לנורית גרוינשטרן שהצטרפה אלינו. איפה אתה? אברהם קנסקי, ואתה חיים בונפין, ואבי תביסל על הבמה. ניקוס קורקוליס, איפה אתה גליקו?

שבת שלום לחיים בונפיל שהצטרף. חג החנוכה הוא חג של שמחה, של אור, של ניסים ונפלאות. האור הוא סמל למעשים טובים באורח החיים שלנו. לפי סיפור הבריאה, היה קיים אור עוד לפני שנבראו השמש בירח. כבר ביום הראשון אמר אלוהים, יהי אור. חכמים היו רגישים לנקודה הזאת והם שאלו, מה קרה עם האור של היום הראשון? מי השתמש בו? אם לא היו עדיין צמחים, בני אדם וחיות, לאן הוא נעלם? הרי אנו עכשיו משתמשים באור השמש. חכמים קראו לזה, לאור הזה, האור הגנוז, משום שאחרי בריאת העולם, אלוהים גנז אותו ומקומו אינו ידוע. האור הגנוז מתגלה באורך חיינו, בין האנשים, החיים בינינו, ועושים מעשים של חסד ושל אהבת חינם, מתנדבים ועוזרים בכל מקום שיש בו מצוקה כלכלית או חברתית או רפואית. לדוגמה, עזרה כספית או ארוחה חמה וסלי מזון לנזקקים, סיוע לחיילים, לעולים חדשים, פינוי נפגעים ועוד ועוד. מעשים אלו הם בבחינת נקודת אור המאירות לנו את החשיכה. כל אחד מאיתנו יכול לייצר אור. אני מקווה מאוד שקיבלתם את הנשיקה ששלחתי. האמת שזה לא אני, זה תרקן. והוא רוצה לשיר לך שוקי פ...

0: כן, מקווה שתפסתם את הנשיקות. חיים בונפל רוצה לומר לנו משהו.
1: ריקי, שבת שלום, חג חנוכה שמח לכל עם ישראל. רוצה לברך קודם כל את השני נכדות שנמצאות אצלי. שבת שלום, ריקי, לך וליורם, וחג חנוכה שמח לך ולכל עם ישראל. אני רוצה לברך את השני נכדות שנמצאות אצלי, יובל בוגנים ואגם בוגנים, ואת כל משפחת בונפיל ואת כל החבר'ה שנמצאים במיאמי. חג שמח שיהיה לכם שם. שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגנים ומיאמי. חג שמח ושבת שלום.
0: שבת שלום וחג שמח, חיים ואתי בונפיל. ולכל המשפחה שלכם, בארץ, בחו"ל, שולחת אליכם את סטמטיס גונידיס. אפילו אומר, לא שולחת.

0: מי? מי משוגל? מה הוא מדבר?
1: אתם נהנים!
2: מד רדיו is the one.
0: כן, ואנחנו רק התחלנו. אנחנו חוגגים היום, שמחים. אז נכון שהיום קודר, סוער וקר, אבל ברדיו דבש יווני חם ושמח בעיקר. מרים אבו כותבת, אני רוצה לברך את קלתי רויטל שמחר חוגגת יום הולדת. קודם נאחל הבריאות, אושר, נחת ושתצליח בכל מעשיה. ו... לא הבנתי, כל משה? תאחל קודם אולי, לא יודעת, תאחל לעצמה שיתגשם. וכל מה שתאחל לעצמה שיתגשם. אמן, ממני מרים ואלברט שאוהבים אותה מאוד מאוד. אז הלכי לי מרים, פשוט לא הבנתי, אני לא קראתי מראש. בכל אופן, אני מקדישה לכם, מרים אבו... ולכלה רויטל ולכל המשפחה, שבת שלום, חג שמח. אנסטסיה וג'וזפין.

שבת שלום לסולי נחמני, חג שמח. את אשר בא אני שולחת אליך אבי תביסל, עאידה תומלונו, ויקי מוסקוליו.

כן, היום עסקינן בחג החנוכה, אז אתם רוצים סיפור שקשור לחג החנוכה? פעם אחת, לפני הרבה שנים, מלך מלך רשע באפריקה. לפני חנוכה, המלך גזר גזרה חדשה, כל מי שידליק נרות חנוכה, מות ימות. פחדו כל היהודים שחיו באפריקה ולא הדליקו נרות. היה יהודי אחד שהייתה לו חנוכיה ענקית, כל קנה בגודל של שולחן, והיא ניצבה על הר גבוה ואירה את כל העיר. ביום הראשון הוא פחד ולא הדליק, וגם ביום השני והשלישי וכן הלאה. ביום השמיני לא יכל להתאפק, כי אהב מאוד את המצווה והדליק את הנרות. כל היהודים פחדו שהמלך יבוא ויעניש אותם. אך המלך לא הגיע, ואף שום שליח לא הגיע. למחרת בבוקר, כל היהודים הלכו לבית הכנסת להתפלל, ואז ראו שומרים, ולידם ניצב המלך בכבודו ובעצמו. המלך שאל, מי הדליק את נרות החנוכה? כל היהודים רעדו מפחד, והיהודי שהדליק את הנרות חשב בליבו, אם אף אחד לא יגיד, יאנשו כולם, ואם אני אגיד, יאנישו רק אותי. קם היהודי הזה ואמר, אני הדלקתי את נרות חנוכה. התקרב אליו המלך ואמר, החנוכיה שלך הצילה את חייליי, הם חזרו מקרב ארוך ומתיש. הם היו באמצע המדבר ולא ידעו לאן ללכת, ואז ראו את האור, אור הנרות, וכך הגיעו כולם בשלום. המלך נתן ליהודי את הטבעת שהייתה על ידו, וגם נתן לו רשות לחתום ולבטל את כל הגזרות שהיו באפריקה. מאז חי המלך בשלום עם היהודים, והתיר להם בכל שנה להדליק נרות חנוכה. הבה נגילה, הבה!

0: είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είμαστε όλοι καλά και να τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε.
1: הלוואי, ובחג הזה ניצל סביב החנוכיות שהחטופים ישובו ואירו לנו את הלבבות. הלוואי ונרקוד לסלילי שירים ומנגינות ונשיר עם רדיו דבש יווני בקולי קולות, שהשנה יהיה איזה חג מיוחד מלא באור לכל אחד ואחד. הלוואי, והחג יחולל ניסים ונפלאות שיגשים לנו את כל המשאלות. שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי, חנוכה שמח. ושרית כותבת, חנוכה שמח לכולם, יעשו רדיו דבש יווני. השיר הבא יוצא אלייך, שרית, וגם אלייך, מרים אבו, שאוהבת את...

איפה אתה, ברם קנסקי? אני מקווה שאתה בהזנה. ברם קנסקי כתב לי, ריקי, אם אפשר ביום שישי, משהו של וסיליס קרס מאלבומו האחרון לפני מותו. לדעתי זה היה אחד מהטובים שלו. ואני רוצה לאחל חנוכה שמח לכל מאזיני רדיו דבש יווני, שיהיה נס חנוכה, והאור יאיר על החטופים ומשפחתם, והאיר על סיום המלחמה, והנרות שמדליקים יאירו על עם ישראל לקבל יותר אהבה, לקבל אחד את השני. אתה ביקשת את וסיליס קרס מתוך האלבום האחרון, ואני בחרתי בשיר תני לי לשתות. אז בואו כולנו נעשה ימס להשבת החטופים במהרה וחזרת החיילים שלנו בריאים ושלמים לביתם. אמן ואמן.

הופה! ומיד אחרי זפטס מצטרף זגוראוס ביחד עם ספירוס, ביחד עם זוהי. היי דה פלמקיה!

0: כולם רוצים אור. כולם רוצים אור כדי לראות את הדרך. כולנו מבקשים אור באמת ולא בערך. אור תמיד, אור ממש, אור בהיר בכל בוקר חדש. ומהו האור? השמחה והנחת. מהו האור? הבריאות והיחד. אולי אהבה שלפתע פורחת, אולי יד שמושטת וצריך רק לקחת. על הברח, כריסטוס קרצקוס, במחרוזת יפה.
1: נתי, נתי.
0: ואת המחרוזת היפה אני שולחת אלייך קרמלה, בהמון אהבה מיובל, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, אז הנה, מההתחלה. נתי, נתי.

כן, אני רוצה להמשיך הלאה. בואי ילדה, כך אומר מרגריטיס, ביחד עם יוטה נוגה. ואת השיר היפה הזה אני שולחת אלייך, נורית. בואי, בואי ילדה.

חג שמח. שי דנדובסקי מאחל שנראה הרבה ניסים, אמן. והכי חשוב שהחטופים יחזרו אלינו מהר מהר לשלום. את השיר הבא אני שולחת אליך, שי דנדובסקי.

כן, יוסי מזכיר שווסיליס קרס הלך לעולמו ב-24 לדצמבר. יהי זכרו ברוך. אבל השירים היפים שלו נשארים איתנו לעד. שבוע שעבר השמעתי לכם שידור שכולו תמיס עד מנדידיס, ולא הספקתי להשמיע את כל השירים. ומה זה כל השירים? השירים הטובים שבחרתי, גם אותם לא הספקתי. אז הבטחתי שהיום אשמיע כמה מהשירים שלו שפספסתי. טרגודו, אחד מהם אני שר, שיר של סטלוס קזנג'ידיס, מוקדש לך אברהם קנסקי, ומצטערת אם פספסת, אני הקדשתי לך את מה שביקשת, את קרס, ביחד עם הברכה. מקסימום מחר תוכל להזין בשעה 10 בבוקר, או ביום ראשון בשבע בבוקר. אז הנה, טרגודו.

0: כן, אני רוצה להמשיך. אפורו, פסחליסטר זיז על הבמה, שרק לך סמי.
1: אפורו, מתי קרניגה,

που σε θέλω ακόμα απορώ. Κάνεις τόσα λάθη και στα συγχωρώ.

רק כאן ברדיו דבש, שידור מיוחד לחג החנוכה. על הבמה ניקוס קורקוליס, זה עדיין כואב לי, כך הוא שר. חדש, השמעת בכורה ברדיו דבש יווני, דצמבר 2024. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, אורי צפני. שבת מבורכת, אורי, חג שמח. כיף שאתה איתנו.

האור מול החושך, סיפור לחנוכה. באחד מימי החנוכה טסה משפחה יהודיה להתארח בבית חבריהם המתגוררים בניו יורק בארצות הברית. כשהגיעו סמוך לבית, לבית המשפחה, ראה ילדם הקטן מחזה מרהיב. כל הבתים ברחוב היו מוארים במאות נרות. העצים קושטו באורות מנצנצים, המאירים את השלג שנערם. שאל הילד את אביו, מדוע כל הבתים מוארים כל כך? השיב לו אביו, היום זה החג של הגויים. לנו יש את היום, את החג שלנו, חג החנוכה. כשנכנסו לביתם של חבריהם, ישבו כולם סביב השולחן והדליקו נרות חנוכה, סמוך לחלון המשקיף אל הרחוב. הילד הביט בנרות הקטנים שבחנוכיה, ומעט התאכזב. מדוע יש לנו אור קטן לעומת האורות הגדולים אצל השכנים ברחוב, חשב לעצמו. כעבור רגעים מספר, הראה הפסקת חשמל. כל האורות שברחוב קבעו בן רגע. כל העצים הנוצצים הפכו חשוכים. ורק בבית, בבית החברים, דלק האור. האור שבחנוכיה. נלהב הביט הילד בחלון ואומר, אבא תראה, רק אצלנו יש אור. אמנם הוא אור קטן, אבל אור מאיר את הבית החשוך, מאיר את הרחוב כולו. בתקופת בית המקדש השני שלטה מלכות יוון, אשר התפארה באורות הגדולים שהביאה לעולם, הספורט והאצטדיונים, פיתוח הגוף ועוד. מטבע האדם להימשך אל החומר, כי גופו נוצר מחומר. רבים נמשכו אחר האור, האור היווני, שהחל עת עת להחשיך את האור שלנו, את נשמתנו, עד שקמו החשמונאים ונלחמו על הזהות שלנו. גם כיום אנו חשופים לאור הזרקורים של העולם הזה, אל החומר, המושך אותנו אליו בכל רגע. הידמות לאומות העולם, ולעיתים שוכחים את הזהות שלנו, את היותנו יהודים. נזכור שהאור האמיתי מגיע מתוכנו, מהזהות היהודית שלנו. זה אור נצחי, אור שלעולם לא יכול לקבות. אנחנו נמשיך עם זפיריס מילס, אני אפתח את הלב. שיר חדש, דצמבר 2024, שמעת בחורה? בעצם לא, אני חושבת ששמעתי שבוע שעבר.

כן, לפני שנמשיך. ראובן, אבא של יורם, חוגג היום יום הולדת 90. עוד מעט בעלי ידליק יחד איתו נרות חנוכה ונרות שבת, ולאחר מכן המשפחה תגיע ותרגוג איתו. לצערי אני לא אוכל להגיע כי אני משדרת, אבל אני רוצה לברך אותו ולאחל לו, ראובן, שהבית תתמלא באור, שיעניק לך בריאות ואריכות חיים והמון נחת מהילדים, הנכדים והנינים. אוהבים אותך המון המון. מזל טוב. על הבמה פיצה עם כל התוספות, מה שרק תבקשו. תחזור אליי, כך היא מבקשת.

בכל אחד טמון אור קטן, והוא שוכן מהיום בו נולדנו מזמן. יש מי שאת אורו מיד רואים, ויש מי שאורו נחבא אל הכלים. מי שאורו זורח ומאיר באור יקרות, ובחייו ראה הרבה הצלחות, וגם מי שאורו פנימה נחבא, ניכר שלא פעם כישלון חווה. וכדי להטיב עם כל אחד, צריך לטפח את האור באופן מיוחד. כל אור מטופל בדרך שונה, כיוון שיש לכוון את הדרך הנכונה, ואז האור הכי קטן יהפוך לאור איתן. חג שמח.

0: שבת שלום מנשה סרנג'י שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, שבני אתם במקום הנכון. שבת שלום, חג שמח, חג הורים שמח. על הבמה פאולה ביחד עם יאניס בוטרחוס, וימה וימה, דקרי דקרי,
1: תמוברה,
0: צעד צעד, דימה דימה.

כותבת, לפני הדלקת הנרות היא רוצה לאחל הרבה אור, תקווה ותפילה לחזרתם המהירה של החטופים לביתם, אמן ואמן. מקדישה לך את השיר הבא, נורית. ג'וספין ביחד עם יורגו קקוסיוס, הבן של איאניס פלוטרחוס. אתה בכל מקום ובשום מקום.

אורות קטנים של אושר עם כל חיוך ונשיקה, אורות קטנים של נחת עם הגשמה והצלחה, אורות קטנים של תקווה לעולם של איחוד ואחווה, אורות קטנים של כוח על אלו, על אלו שהלכו ואסור לשכוח. כן, כל מה שאני היום מקריאה לכם מספרת בנושא חנוכה. את השיר הבא אני שולחת אליך, חיים בונפיל, שואבת איבי אדמו, הפעם היא ביחד עם סטליוס רוקוס. לשיר קוראים אנחנו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אבי תביסה, לפני שתפרוש לטובת הדלקת הנרות ותפיסת השבת, אני מהר מהר החלפתי לקצב הרבטיקו, במבה קאריס, קדימה, בקפיים.

אבי תביסל כותב, אין עלייך, איך את מפרגנת. חג החנוכה הוא אחד החגים הכי מאחדים ומשמחים, והשם חנוכה הוא מהסיבה חנוכה, כה אולי. הכוונה חנו פה, וזה הסימן לכל המאזינים. אנחנו חונים רק ברדיו דבש יווני, שבת שלום וחג שמח, וכשיחזרו החטופים תהיה בעזרת השם שמחה אמיתית ושלמה, וכן החלמה לכל הפצועים, עם ישראל חי, איזה יופי כתבת, אמן ואמן, שתהיה לך שוב שבת מוארת ויפה, שבת חמימה, שקטה, וחג מלא אור, מלא אור ושמחה, אמן. גם כמה ניסים לא יזיקו.

כן, שרית אנדובסקי כותבת, נשמה טובה, שדרנית מספר אחת בארץ, גם אנחנו שומרים שבת, מאחלים לכולכם ניסים פרטיים ונס אחד לעם ישראל, כמובן את החטופים בבית, אמן. תודה ענקית על מי שאת אלופה, יום הולדת שמח לאבא של יורם, בריאות וים של נחת, אמן ואמן. איזה מקסימה, באמת שרית, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני. אז שתהיה לך ולשי ולכל המשפחה שבת מבורכת מהנגד, וחג מלא אור ושמחה, ותמיד אפשר כמה ניסים.

היידקנסקי, שירים כמו שאתה אוהב.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה, רדיו
1: כן, אני רוצה להמשיך בקצב הרפטיקו. חיכיתי וחיכיתי וחיכיתי לדוד ירין, להשמיע לו שירים רומנטיים, דואטים יפים כמו שהוא אוהב, אבל הוא לא הגיע משום מה, אולי עדיין ישן. מקסימום, יש עוד שבוע, אנחנו נמשיך עם בקצב הרבטיקו, ואת השיר הבא אני שולחת אליך, מנשה סרנג'י.

אתם אומרים, איך הזמן פשוט אף. סיפור על אור של תקווה. בשעת לילה מאוחרת חזר איש אחד לביתו. בדרך ראה אור קטן מהבהב מהסנדלריה. נכנס האיש לסנדלר ומצא אותו יושב ומתקן נעליים לאור הנר. שאל האיש את הסנדלר, מדוע אינך יושב בשעה כה מאוחרת ומתקן נעליים? הסנדלר השיב בפשטות, כל הזמן שהנר דולק אפשר לתקן. נקודה למחשבה, זכרו, אין אף פעם מאוחר מדי. כל עוד אתם פה בעולם הזה, בחיים האלה, הכל עוד אפשרי. תחזירו את התקווה לחייכם, תנו לה שם, מטרה, יעד, חלום, משאלה, ותכננו את הצעדים כדי להגיע אליה. תקנו, שפרו, תחלמו ותגשימו. איך? צעד אחר צעד, צעד קטן לעבר האור, ומשם דברים כבר התגלגלו. העיקר שתשמרו על תנועה מתמדת, ושהתנועה תהיה קדימה, ושתמיד תראו באור הזה את חצי הכוס המלאה, ותדאגו להמשיך ולמלא אותה באור גדול. את השיר הבא אני שולחת עד אליך, אברהם קנסקי, היידה חשישי, אני במחששה של מריגוס.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. רוח רוח, מי מצטרף אלינו? אני הנשר, כך שער פסחל הסתרזיז ביחד עם חריס אלקסיו. ואת השיר הזה, סמי, מדיש לך רותי בהמון אהבה.

מאירים לאחרים, כתב אבישג ציליג. להאיר לעולם בחיוך, במבט, להאיר לעולם במילה, במשפט, כי חשוב שאחר ידע שאכפת. להאיר לעולם במחווה קטנה ואמיתית, להאיר לעולם בעזרה תמידית, כי חשוב שאחר ידע שערבות הדדית. להאיר לעולם באומץ ונחישות, להאיר לעולם בעקשנות, כי חשוב שאחר ידע מהי רצינות. להאיר לעולם באופן מיוחד, להאיר לכל אחד, כי חשוב שאחר ידע שהוא אף פעם לא לבד. להאיר לעולם בשמחה, להאיר לכולם בהרבה הבנה, כי חשוב שאחר ידע שהכל טמון באמונה. להאיר מאורך תמיד, להאיר מאורך מיוחד ויחיד, כי המקבל הוא האחר, ולך אף פעם לא חסר. חוזר אלינו וסיליס קרס, והוא רוצה לשיר רק לך, יוסי כהן.

כן, אני רוצה להמשיך בקצב הזה בקיקו, ואתם יודעים, זה מתחיל כזה חלש, לאט לאט מתחזק, ולבסוף הכבדים, נכון יובל?

איזה יופי של מחרוזת. יובל פנחסי כותב, יובל, ענק המזגנים, מברך את הדס ורביב כהן זדה, שמארח אותנו אצלו בבית, באילת, בברכת חג חנוכה שמח ושבת שלום המבורכת, גם איתנו פה ברדיו דבש יווני, וזה השיר שיובל מאוד אוהב, גם קרמלה. אולי גם אתם תאהבו הדס ורביב. חנוכה שמח, שבת מבורכת.

חג שמח. חיים בונפיל, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. את השיר הבא אני שלחת אליך. אתה כבר כמה שבתות ביקשת את השיר הזה ופשוט לא הסתדר ולא הושמע. אז הנה, בשבילך.

שבת שלום משפחת אריה שיקרה, שני, אילן, אוריאן, איזה כיף היה אצלכם אתמול. אז שוב, שבת שלום, חג שמח, אבל אני רוצה קודם לספר לכם סיפור יפה, ואחר כך להקדיש לכם, שני, אילן ואוריאן, שיר יפה. בחור צעיר שסיים לימודי ציור ורצה לבחון את יכולותיו בתחום, הוא צייר ציור מושקע מאוד, הניח אותו על כאן ציור באחד הקניונים המקומיים, וכתב מתחת לציור, אני צייר מתחיל, ואני מעוניין לקבל ביקורת על הציור שלי. כל מי שורא כאן בעיה, טעות בפרופורציה או משחק הצבעים וכדומה. שיקח בבקשה את העט השחור שהשארתי למטה ויסמן לי איקס על המקום הבעייתי. למחרת הגיע ידידנו הצייר המתחיל לקניון וחשכו עיניו. הציור מלא איקסים, כמעט עד אפס מקום. בבושת פנים הוא הוריד את הציור ומחשבה עברה בליבו, אין לי עתיד בציור. הוא לקח את הציור למורה וסיפר לו על הניסיון המר.

שאל אותו המורה, האם תוכל לצייר ציור זהה לציור הזה? בוודאי, ענה הצייר המתחיל, וניגש מיד למלאכה. כעבור 3 ימים, הציור השני היה מוכן, זהה לחלוטין לקודמו. הצייר והמורה לקחו את הציור החדש, הניחו אותו על כאן ציור בקניון אחר, וכתבו למטה כמעט אותו נוסח, אני צייר מתחיל, ואני מעוניין לקבל ביקורת על הציור שלי. הפעם הורה המורה לכתוב בשונה מן הפעם הקודמת, מי שרואה פה בעיה כלשהי ירגיש בבקשה חופשי לתקן ולשפר. השארתי סט של צבעים ומכחולים לשימושכם. למחרת הגיע הצייר ונוכח לראות שאף אחד לא נגע בציור. גם שבוע לאחר מכן אף אחד לא תיקן כלום. חודש חלף ושום תיקון לא בוצע. אמר לו המורה, רואה את ההבדל? להגיד מה לא בסדר כולם יודעים, אבל לתקן כמעט אף אחד לא יכול. אז מה המוסר השכל? נמצאים אנו בחג החנוכה, חג האורות, וכל אחד מאיתנו צריך להאיר את עצמו ואת העולם סביבו באור של אהבה וקדושה. אם באמת אכפת לך מהזולת, עליך להאיר בעין, רק אם אתה יכול להאיר באלף. אז הנה פגי זינה, בשבילכם משפחה יקרה, משפחת איה, שאוהבת אתכם המון. שבת שלום וחג שמח. חג מלא אור שיעיר לכם. וכמו שאמרתי, כמה ניסים לא יזיקו. ושתמיד תהיו רק בשמחה, אמן.

סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור והקדשות, וכמו תמיד היה שידור מעולה, חג שמח ושבת שלום. גם לכם, משפחה יקרה, סמי ורותי זקן, שתהיה שבת מבורכת, חג שמח, והנה, גם פסחה איסטר זיז רוצה לומר לכם חג שמח.

שרה כהן כותבת, כמו כל שבוע, ביום שישי שידור חי, ובכל שבוע נאה מרובה ועריכה, הגשה, הסיפורים, חג שמח, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה לך, שרה מקסימה, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני. שולחת אלייך את זילבו. טפוליה, אני מקנה בציפורים, הפעם בביצוע של תמיס אדמנדידיס, ושתהיה לך שבת מבורכת, מענגת, יפה, חמימה, וחג מלא אור ושמחה,

0: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: יוסי כהן כותב, תודה ריקי יקרה על שידור מענה כרגיל, תודה על הפרשנות, תודה על הזמן שאת מקדישה למאזינים, חנוכה שמח, שבת שלום, ובעזרת השם שהחטופים יחזרו במהרה הביתה, אמן, אמן ואמן. תודה שהיית איתנו, יוסי, מאוד מעריכה. שתהיה לך שבת מוארת ויפה, חג שמח. תמיס אדמדידיס, ביחד עם סטמטיס גונידיס, אני מקדישה לך, יוסי. אבל לפני כן, אני רוצה לספר משהו. להאיר, להאיר משמעו, להביא שמחה למקום בו שוררת עצבות. משמעו לחזק באמונה במקומות בהם שוכן הייאוש. משמעו להפיק חשיכה ממקומות אפלים. משמעו להפיץ אהבה חינם במקומות בהם שוררת השנאה. משמעו להביא טוב לבך. משמעו להחמיא או לפרגן. כן, זה להאיר.

0: נורית גוינשטרן כותבת, ריקי יקרה, תודה על עוד שידור נפלא. מה שבא מהלב מגיע אל הלב, ואכן הלב שלי מתמלא בטוב עם כל שידור שלך. תודה, תקווה ותפילה לכל חיילינו וחטופינו האהובים. איזה יופי כתבת. תודה שהיית איתנו, נורית, אוהבים אותך. שבת שלום, חג שמח. שולחת אלייך את השיר הבא, גם למרים אבו, מקווה שהיא עדיין בהזנה, גליקריה.
1: יש שירות המדובוז'וקי שוב.

כן, יובל פנחסי אומר שהוא פספס ולא שמע את הברכה שהקראתי ואת השיר כנראה שהשמעתי. מקסימום אפשר מחר, שבת, 10 בבוקר, שידור חוזר, גם ביום ראשון בשעה 7 בבוקר, אבל בכל זאת אני אקריא שוב. יובל פנחסי, ענק המזגני, מברך את הדס ורביב כהן זדה, שמערך אותנו אצלו בבית באילת, בברכת חג חנוכה שמח ושבת שלום מבורכת. אז כן, בשבילכם, יובל וכרמלה פנחסי, הדס ורביב כהן זדה, בשבילכם, השיר הבא, חדש, השמעת בכורה, לקוזזופולוס, נפילה חופשית.

סיפור על אור שמקורו במסורת הבודהיסטית. לפני שנים רבות, בערב חשוך אחד, התכונן בודה לשאת דרשה על הר גבוה. קהל עצום ורב חיכה לשמוע את דבריו של המורה הגדול שזכה בהערה. ההמונים הצטופפו בציפייה לחזות בבודה. הלילה כבר ירד והחושך כיסה את הכל. והמבקרים והנזירים הדליקו מנורות שמן לכבוד המורה. כל אחד התחרה בידידיו ובשומעים האחרים על הזכות לשאת את המנורה המפוארת ביותר, הגדולה ביותר, הצבעונית והמקושטת ביותר. כל מנורה הייתה מופלאה מקודמתה. נראו שם מנורות מכל הסוגים והמינים, כולן עשירות ומפיצות אור. אל המקום הגיעה גם אישה זקנה אחת, שנשאה מנורה קטנה ועלובה יותר מכל המנורות האחרות שהיו שם. אותה אישה באה לשמוע את דבריו של הנאור בתקווה, לזכות בגלגול טוב יותר בחיים הבאים. כל חייה הייתה זקנה ענייה מרודה, למרות שעבדה והרוויחה את לחמה ביושר. כך יכלה להרשות לעצמה גם את מנורת השמן העלובה. היא הניחה את מנורתה בין המנורות האחרות, המפוארות והגדולות, למרות הלאג והזלזול בעיני האנשים שסביבה, על גודלה הזעיר ועליבותה של המנורה. בודה החל לשאת את דבריו והמון הכריש. במרחק נשמע לפתע רעם, ברק הבריק וסערה פרצה פתאום. רוח גדולה וקרה נשבה, והמנורות הרבות לא הצליחו לעמוד בחוזקה של הרוח השורקת, וקבעו כולן וחשיכה הסתררה סביב. כשהתרגלו העיניים לחשיכה הפתאומית, החלו להבחין כולם במקור אור קטן וזעיר המתנוצץ בינות למנורות. הייתה זו מנורתה המרופטת של האישה הזקנה. כיוון שהייתה זו מנורה קטנה, הגנו עליה מנורות האחרות מן הרוח, והיא נותרה יחידה שדלקה באור, אור בוהק בחשיכה. ירד בודה אל תוך הימון הנסער, לקח את המנורה והדליק בה, בזו אחר זו, את כל המנורות האחרות, ואמר, כל עוד יישאר ניצוץ אחד קטן, ניתן יהיה להדליק את שאר המנורות האחרות. ניתן להדליק אלפי נורות, אלפי נרות באמצעות נר אחד, וחיי הלהבה לא יתקצרו. עושר לעולם לא פוחת כשחולקים אותו עם האחר. כן, השיר הבא, יאני סטסיוס, חדש, השמעת בכורה, אתה טועה, כך הוא שר. אבל רגע, רגע, לא לפני שאקריא את מה שחיים בונפיל כותב, אני רוצה לברך את הבת שלי, קרן, קרן אדוני, בשבת שלום וחג חנוכה שמח, וגם את חברתה מאיה. אז גם מכולנו פה ברדיו דבש שבני, שבת מבורכת, חג שמח, והנה יאני סטסיוס בשבילכם.

0: חג שמח!
1: חג שמח! יאסו דודו דדו! בפלו ניו יורק! את השיר הבא אקדיש לך, שולחת עד ניו יורק, אבל קודם סיפור נוסף, אחרון, חביב, סיפור ארבעת הנרות. בחדר אחד דלקו ארבעה נרות. אמר הנר הראשון, אני נר השלום, אבל העולם מלא בשנאה ובמלחמות, כך שאני מיותר, וקבע. אמר הנר השני, אני נר האמונה, אבל אף אחד כבר לא חושב שהוא צריך אותי, לכן גם אני מיותר, וגם הוא קבע. אמר הנר השלישי, אני נר האהבה, אבל כבר אין אהבה בין האנשים, והעולם לא מבין את חשיבותי, רק שנאה וקנאה, לכן גם אני מיותר, ואף הוא קבע. נשאר רק נר אחד דולק. נכנס ילד לחדר וראה שלושה נרות קבועים ורק אחד דולק ושאל, מדוע שלושת הנרות קבועים ורק אחד דולק? חייך אליו הנר הרביעי ואמר, אל תפחד ילד יקר, אני נר התקווה. כל עוד אני בוער, תמיד אפשר להדליק בעזרתי את הנרות האחרים. הילד לקח בשמחה את נר התקווה והצית מחדש את השלום, האמונה והאהבה. שנזכה, כן, שנזכה לאור, לנס גלוי, לשמחה, אהבה וטוב. וואי, רגע, בעלי פשוט הפתיע אותי. אז כן, שנזכה לאור, לנר גלוי, לנס גלוי, לשמחה, אהבה וטוב. כל אחד מאיתנו הוא אור קטן שיחד מרכיב את האור הגדול, וכל אחד ואחת מאיתנו יקבל את הנס הפרטי שלו, שנס חנוכה ישיב לנו את החטופים, ישמור על החיילים ויחזירם לשלום הביתה, ושהנס יביא מו ניצחון, שלום ושלווה, אחדות ואהבת חינם. שבת שלום, יורם יקירי, חג שמח.
2: שבת שלום ומבורך לכל המאזינים, חג שמח, חג אורים, שיהיה לנו נס בחג החנוכה הזאת, יחזרו השבועים, חיילי צהל שישמור אליהם השם, ואנחנו נמשיך לתמוך בהם, לאהוב אותם, לאהוב אחד את השני. חשוב מאוד, ששנאת אחים זה הדבר הכי גרוע. תלמדו ממני, יש לי אישה שהיא הנסיכה שלי, ככה אני רוצה גם לקבל מכל מדינת ישראל אחד לשני, ושיהיה לנו שבת מבורכת והמשך הזנה נעימה מהשדרנית האהובה עליי ביותר ביותר ביותר.
1: וחג שמח, שיהיה לנו חג מלא אור, שמחה,

0: anybody home?
1: איפה, איפה אתם, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים? אנחנו בקצב הזה בקיקו. אני נשר בלי כנפיים, כך שר זפיר סמילס.